0: teu chirica roji, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam chiqui, exca FM chiqui.
1: Silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo

Ska FM 107 kwet hono nege tsama achte tsama go dogo 59 minute dit e nge karma go tam o tsam ke a dit e an ka dikai kiare kara nga ka kona a tek tek ri go tago tete ya koma dikedzi inta ko nke tsam kunya hinkedzi inta ko nke tsam dika aba sia hinkedzi inte a nge dika tsaya swi dikedzi inte ya ko ta ko go tata khate do sene go te koma a sen te tsama an go tago misa vesi no ma en ke ta ko nda te kha ke ta ko te nge nge dika te ri tsa di ka nga ma iya dikete khate nge una go te twitter te kha dengwa te nuk au nga te kha te no ma a isi ka a tsam dengwa nuk au nga na kunya hi kunya tsare ko te tsare ko ana tsare ko jaru tsare ko jamana tsare ko tsubu na ko te ko kunwa hi nu nu e jika ma ka au nga te nu dengwa te nu te ke ta ko te nu e ku te na ta ha re kha mu a sin na ko kha ko ma a sin

Mukunga mtuti ke mukong hinga ke mtang ni kula unwa ke nuya ngakapo atiuke kairo ke nuya unwa African ngui ke XKFM.

0: ya maitwele seng fiertin sonda gete eng tlhama tsiki ehe ende kuri o tsere ehe ehe go teka go namo go tsotsa sahe nde kuri kwe ke re jao ano tsoku ande kuri kwe a tlhong a di khate ma bona siki a tsehe nga e tike a tla gata ne ke go gami tsang gara dangi de de ke ha go gati ya ma
1: Kokoso ya tio sekretre 107.9 XKFM Sekiro.

ta ya ka guni taba ta ka ka guni taba ya ka dubi ta nga uwa tsuta ka ga ke hong tonga chan da kwa hong ka ma su ko kwa ka kula te ngam ka ta ka ka ya u kwa kula hong ga hong ya ka se ga ga a chong ma ta ga ngon ta ngwa sen ta ka oh ma ta ka guni taba ta wa gen te nga chong yin ko kwe tsu ga ka te ga mi ma mo ga ne ma ngho ne Kakonde gu keng hau di te deng hau te teng na gage na gen te kumi hau teng hua ngu te duma ka te ke tsa ku kuba hau ke tsau ya ke tsau te he ya hau ke tak kawa dum be tunga te ka kundu a tsi si te ke tsotuna te ke se tania si ka ke tsau ma su te ka su ke guya a tsu Tangolo da akali di ta ke ka nam gen ke yo ya ta ke kam khabo ayo ya ta tang ke he ka ke tama e ki manda tama ma ti ka ka ki maso andwa guniwa ka ti khakwe ga o ka ga guni ke ke te ta ma kha chai re ta duma manda ngwa a e ngam kha a sa khu